0: ta ya keso i lando mo lu ilu le de abrani ya yin olodun je be bi allah isra en ta ran se ke israhilu ran se olodun
1: naam
0: so bani yen
1: ini
0: omo so ya bani israhila eyin omo to je pe awon aran awon baba yin ni se
1: naam
0: oke eh awon olodun ta awon olodun aran won awon aran ta ran se tori pe ninu awon ti ojise olodun po la ninu ebi won ninu chain kini family family israel lo won fe po
1: naam
0: olodun ni pe skuru ni amati allati anamtu alaykum eh idera mi ti mo se fun yin ti mo se fun yin tori pe lara idera to lohun se fun won awon awon alawo fufun yi opolopo olorun wa saye po latari awon ohun ohun mere mere to lohun to ti olorun ba subhanahu wa ta'ala to ti pase won gbogodo won
1: naam
0: ki la fe so mi la fe ka e je pe olorun ba subhanahu wa ta'ala o lo won faye olu awon awon alawo fun olu won faye gan olu won gan olorun wa ni pe idere mi olorun lojo ori be kese mo se teyin na mo mo se be ni olorun ni pe wa anni fadallitukum ala alamin olorun ni pe bo wa se kini o mo se yin lore ori ajulo
1: ala alamin
0: lori gbogbo ame dayo ku mo se yin lo mo se yin lore ajulo naam.

0: فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ọlọ ni ẹtun ranti yo sa mu regun wa la pa ọlọ ni ẹtun ranti eyan ba ni israila awon oro kan to ti gwaye laarin ọlọrun sa tọlọrun fi tọlọrun laarin ọlọrun sa anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam anabi ibrahim ori ọlọrun abi atule ayo ọlọrun anabi ibrahim alayhi salatu wassalam woli ni woli o woli na awon agba na awon agba agba anabi ọlọrun anabi wa isa o mariam ni nso tan re tori lara awon mujisa tọlọrun fa awon anabi ọlọrun na ni pe kan mo so nti wo de balaye ta awon gun ori mo si mo so ọlọrun imo ọlọrun ni ilu mo ladun ọlọrun ni ni wa nso pe anabi wa ibrahim pe omo odun mefa lo wa 6 years anabi isa nso fa awon ijo re pe anabi ibrahim lara n tọlọrun se wonu ka do omo odun mefa lo tin bi baba re pe baba mi kini te ngbe kile kini ọlọrun le ngbe ọlọrun tin le ngbe le fi gi gbe oda tan bi baba de bi pe o pin baba re lemi jo kan baba re gba nko pe po bi iru omo wolele bitan le bi ibrahim ni to ala akwa ebe eya gbalagba so pe omo to jenu I'm Sam. Is it about a lay? It's a little computing baggy. Tomato bay, a really one lodi, we can kill you. And we bring you, Konikiri, Kotari. When the Oma use at Kiri is at Tantier, like it here. In Doc and Lotin Joko. Oh, whoa, super. A balloon lily. Ẹ̀fẹ̀ kò kí ànibí ibrahim kiri ń gbà náà ọmọdún mẹ́fà tá ànibí wa sáwọn mẹ́rin àwọn ìpè náà ni àbọ́lọ́run lélẹ̀ nígbàtí òṣùpá wọlé ní ọlọ́run ìṣọ̀bà tí ó mọ̀ wọ̀ tí ó sì kí ni tó mọ̀ yọ nígbà tó rọrùn náà ilé tóbi o ilé kọlọ́run pari adehun abi laarin won atọlọrun ba so won ta ala kila deun na ri ọlọrun ba so won ta ala ọlọrun ba so ro yi pe iwo ibrahim oya ini
1: ja ilu kalina si imama kola wa min zuri
0: emi ọlọrun ni pe emi ọlọrun ba so won ta ala ma se o ni asiwaju ini ja ilu kalina si imama ii ma so ina siwaju tori inu ọlọrun ti dun si eyan tọlọrun fi nkan dan o wera lo fomo re un lo fi si josepha ọlọrun en to je pe gbogbo ewu ti kun ori re gan pe tẹlẹ ko to bimo ti gbogbo e ti egungan o si mo ya lo bi olorun bi ko ri bi ki yawo re obi mo omo na ko wa dagba bi omo odun mejila kan ya lomo yen o lo fi se josephi mi olorun oba anabi ibrahim o se kini o ko ru re meji o kan so fo omo na ni bo ba na ni olorun amo ni pela se olorun e bi mi na lo ni suru ewo ma albarka alhakbar kabira omo de bi to se pa ko se pa adanwo gidi ni o kana ko yen lo po mi yan adanwo ni o sugbon olorun ba mi subhanahu wa taala o wa am se kini o mu bori adanwo na latari ko doti lo wa ni tufun to se in aswaju ni atomo atuwa atamo do mo re ko la wa mi ndori ya ti ani ibrahim lo so ba o pe atamo do mo mi na o majo de mi ni kan o yo imama nuna awon aromodo mo mi Olorun ni kola laya na lo a
1: zalimin
0: Olorun ni rara o adehun mi o ni san o lori awon alabosi o to ba yes ko ni san da awon alabosi o ninu awon aromodomo re o adehun yin sadehun ba fun o awon mo re wo awon no je asuwaju sugbon o ko ni san da awon alabosi naam.

0: agbe se mo pe ta ba ti ka kan ba ti ka lu kran kirin tan ituma this na ni yo gba ori afefe ah fa wa won wa mi ti won ti fe ke adis fun bismillah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi ni ojo kan inna imra'atan min khasa'ama obinrin kan ni ninu awon awon iran kan ti won pe awon iran ni khasam
0: naam
1: qalat ya rasulallah wa ansafan abu wa ni
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ji solon ba inna faridatullahi ala ibadihi fil hajj o so pe ori in ti a pe ni ajo ipe in ti olohun ti se kale pe la ko ma waye laarin awon erusin re ni
0: naam
1: e adrokat abi shaykhan kabiro we sugbon babo ohun o ti di
0: agbalagba
1: la yes but la yes but la rohila
0: naam
1: bi babo ohun ti di agbalagba ko si si
0: ko se egun ko se egun ko so ko si okun be ni
1: si okun pe o si wo ohun pe ki babo ohun na se ni ajo bi pe se babo ohun yi o ko le dajo ko gan debi debi pe yo le darin lati fi le se aji
0: naam
1: bi anabi pe aba ha huju anihu
0: se fun
1: se aji fun
0: on behalf of my father Allah akbar
1: anabi mo ma so pe na be ni yan le se
0: Allahu akbar sadaqa rasul karim jazakumullahu khairan afawa
2: agutan sun ko ke polohun
0: asale se haji ni
1: alibayan
0: se haji lara mo eh
1: pelu
0: majemu ati sole so nigba kan ri ta ni ti o ba se hajj fun yan o n to hun gan fun ara re o ti lo hajj le kan ri te ba gbagbe te ba ran ti te gbagbe njo na lohun an so awon suru ti en ti o se hajj ti o ba yan se hajj o n to hun yo ti lo hajj o ti si kan ri fun ara te gan gan ko to se kini o ko to lo se hajj an lomi ale bobi wa se haji ale ba mo ya wa se haji ko se nta ale ba se haji koda ebi wa ti ase nti se bi wa gan to ma ne dokun wa se haji lo ba se sugbon o en ta ba en to baba wa se haji ta fi ni lada haji ta ran to ka wa la ni ohun to won o si lo haji ti gan gan yo ti de to ba e lo se haji ti o la se haji ri e mo je ntan yo haji ti e lo se o

0: e ku oja o
1: e ka bo
0: iya bi tin sibo ni kan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo e wo ajo todo re mu ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi mo se wa yin ti ta nkokon lataro ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni I ti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni into ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi tin sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan
2: o ta o le ti ganu
3: FM 94.9.